magala mu madina, tikwebezele budedele bad bad, ya jelela kwa na magala.